Tele e manne, ingen merje, gutte jo ekstrika, romsa, tromsa, tromsa. Jo, jeg vet hva i forrige alle, gase kvessi, motto, dasa chide choja, simi, hilde lensmenje, Thomas, når vi jo sjunger dagen, gutte åtta valle, remixestan.

valide. Gjeka den feste bø. Valgte jeg då, kjøpe med skapte. Danse på appegyen. Gjese ledan, børe med stien. Innav gjelige dersnje.